0: Nano FM. Bilerets Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanok FM, Pilaris Arutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en gang i deres opdagelsesatid, bilen kom nok ikke med kærlighed. Men kunne du bare have fisket i det sabbat? Bilen tit er sat til kugget, og så har vi til 50% i bare sabbat, gænger over til sinut 20% i bare sabbat, bilen ved til det her rigtig nærende, at kunne nærende at dog nok 30% i mig at give os i bare rutsig i sabbat. Bilen ikke at dag du sagde 10% i bare rutsig i sabbat. Bare så så rammer også gået deres auto, når jeg gik hjælp eller gav op. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fått sig det på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have grønne nattet. Bissene nattet er jo at vinde sygt, når nok medier kan have det her kvarteret ud i sin nakke.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle af de gæster på Tele Hansen er malu maskot og lidt tusindvis. Der er meget 995 kroner. Nu er navnet til at du at sige, at kom et par du der må mig 25% til mig at de gæster når så på at de gæster i gang i tunne der er meget at du er til sælgerne at de gæster i ender at du er til når så og finde nogle nok jo det på at nye det tunge nu. Stakke det er beslaget. Stakke nægget gælde mig når jeg har nu der er det kukket.
0: Nanok FM.

0: I the police because they can't arrest me.
1: My money don't

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er lige mange om vi i olip 24. Det er med med sok. Rulis i maltoni, siger lakkerloni. Ullukku 13. Nu er kuldt syvvindig. Jeg sænger til en rapport. Anoraku, jeg sik, gang i sik. Sikund til mod mit træt. Tre dunger nu. Sukkes hos rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må Tillesa Mikille mig så af.
1: Det er mange gange om i juli 24. Det er mig med sok. Rolisse med lønne siger lønne og lukke trætten. Nu er kulde syvindig. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har gået sig gang i sig. Sig kun til mod mit trætunger nu. Så kan jeg synes rette sig.
0: Hvad er udsigten for Nuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигин нут таманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: Nu må til at sætte mig i det massage.
3: Det lige mange gange med julep 24 år. Det er mig med sok. Rulles i mellemlunde, siger lortlunde. Udlukket 13. Nu er guld og syv i nik. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har gået sig gang i sig. Sig kun til mod mit træt. Træ, du har nødt. Så kan jeg synes ret, det sagt.
2: Hvad er udsigten for nuk?
3: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur. 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
4: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

ไร

0: just like
1: I'm fine.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus. Fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: эн уллер уннуарлу селфи нано FM
1: ну мутилэссами килимасаагут
2: тэллимангорнэрми июли 24 гэни тэмми мерсоқ хулисималлуни сиаллартарлуни уллукку 13 уннуаккуллу сювиник киассангатиннеқарпоқ анораакуясик кангисик sekundsimut mitret tre tungaanut sukkassusekartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI skyet vejr med regn, dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sang nach Bett Nanoch FM.
1: Du sang nach Bett Nanoch FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
5: All for the gram. Bitches love the gram.
6: Oh wait, shit.

0: Sarnach, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er lige mange om vi jo lige 24 år. Det er med mig og sok. Rulle sig med lønne, siger lønne. Ullukku 13. Nu er gulde 7. Jeg sænger til en rapport. Nu er jeg gået sig gang i sig. Sekund til mod mit 3. Du er nødt. Så kan jeg søge rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM. I'm looking at pictures in my head.

0: zusammen nach, passt zusammen nach. Dann noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det som ikke lige så hårdt.
2: Det lige man går nu med jule 24. Det er med med sok. Hvor lige man slår ni sig sok. Der slår ni udlukket træt. Nu er kun du syv i nik. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har gået sig gang i sig. Sig kun til mod mit træt. Træ, du er nu. Så kan jeg synes ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingatlaannak irasoqtangussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkarum. Taas auto plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på.
3: Love 15.
2: Tusamas har passet under minnet at det kunne have flyttet nattet. Bissanger nattet har jo været til vinde suit jo. Når nok media på Kanadi har gået til at ud i sin nakket.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

Nanoq FM, sunik temanik kanin nabalak sit si sok.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
5: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this, but I have seen this all before.

0: Nanok FM inuyaqatigin nuttamanut makkuaqqilanaarisinnaavatit
1: tallimangornerit tamaasa unnukkut arfinerpingasunut Bjarne Olsen kadaltisuunik appisimaartoq toqa ditta suwa
0: Nanok FM 100 megahertz
2: Nu måtte det samme gille mig så af.
3: Det lige mange gange med julep 24. Det er med mig så. Rulles i mellemlunde, siger lukterlunde. Udlukket 13. Nu er guldt 7. Jeg sænger til en rapport. Nu er jeg gået sig gang i sig. Sig kun til mod mit 3. Du er nu. Så kan jeg søge ret det sig.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilari Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller maskot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Det er mange om mig i juli 24. Det er mig med sok. Rulles i mellem i sig et lukterlunde. Ullukket 13. Nu er guldt 7. Vindig. Jeg sænger til en rapport. Nu er jeg gået sig gang i sig. Sig kun til mod mig 3. Du er nødt. Så kan jeg søge ret det sig.
0: Hvad er udsigten for Nuk?
1: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Surifakafikiset, intensivt på deres timpizza, som ikke er gemt netop godt, som ikke viser sig ret tilbage. Surifakafikiset, mig i sut, når nok medier på intensivt netop over fikibai. At der vil ret til sig nyt, ikke også nærmere tid. Så du, den går til mig, giser du, at der bliver med surifakafikiset, der man nu, at der vil også nærmere. Akiitita tamarstad 699 simita assartipput paisaqammarusu kuit 2311 mut attavigisiut imariunnit nanoq miitia kiilimi paisisaqarnerugit
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous sommes sur Peter Fini, un ami de la Côte d'Ossade, Marina Fugiuk, sur Calisarmoy, à Cassion-Marition. Apo fisiat tumanut, isang lakpak pasuit, nanok media kanalisi.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kr. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

I'm

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er lige mange gange om i juli 24. Det er med med sok. Rulis i malsloni, siger lakdarsloni. Ullukku 13. Nu er gullu 7. Jeg sænger til en rakbog. Anoraku, jeg sik, gang i sik. Sikun til mod mit 3. Dunga er nødt. Jeg synes ret, det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Just. Nano FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: gon' bite on my swag is a virus.
1: Du samlar Nanoq FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i lidt massage.
3: Det er lidt mange om mig i juli 24. Det er mig med sok. Hvor lige simpelthen lønne siger lønne og lukket træt. Nu er kuldt syv i nik. Jeg sænger til en rapport. Jeg nu har gået sig gang i sig. Sig kun til mod mit træt. Tre tunger er nødt. Jeg synes ret det sagt.
2: Hvad er udsigten for Nuuk?
3: Fredag den 24. juli ifølge DMI. Skyet vejr med regn. Dagtemperatur på 13 grader og nattemperatur på 7 grader. Vinden vil komme fra sydøst med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: sådan en outback.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Affinning og nam i olip 25 er ikke det med mig så. Kolisi maslunni panan maslunni. Ullukut kolini kunnu akutlu affinni maslunni kiesanga tinne rakpok. Anu raku ja 6 sekundi mu mitsalit kolini luettung anut sukkaisuusa kattessaak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Тэрсаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Wimbledon tennis. Han fatter det derpå.
3: Love 15.
2: Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok. Hvis jeg nok, du har jo altid vinder sygt, jo. Når nok media kan have lige akkurateret ud. I sin nok. Oh,
3: how cheeky is that?
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare tilbage under andre, at gik et lidt på Tali Hansen, har med maskot og lidt til sidst, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at uge, at de sat gør mit bare lu, der må mig 25% til mig, at gik et lidt rest af put, at gik et lidt rigtig gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At gik et lidt ender, at du er til nære sær, og finde en ånder, jo er det bare 9 af dunge andre. Stak i det er beslaget. Stak nækket gik alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Affinning og nam i olie 25 er det i min masse. Kolisi masloni, panen masloni. Udlukket kolini kunne jeg kunne affinning masloni, ki er sanget en rapport. Anu raku jeg 6 sekunder til momenter, at kolini luatung har nødt sukke susse rakte sak.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifakafikiset intensimik på deres tympitsjære sumik er gimmelt nælokkult og mik bizarreret tiba. Sulifakafiet mik i sut, når nok medier på intensimik nedrager fivej. At der vil rette sig nødt ikke jo snarvet tid. Så du, den går til mig giser du at klæppe med solisunik, der man at der vil sige noget. Agiti det der er mastad 699 meter assertibut. Bare så rammer også kuit 2311 mod at der vil sige ud i marionetten er nok medier gil i mig. Bare så rammer ud. Tour de France 2026. Nous en sommes les pilotes unis. Une minorité se porte mastad. Marina Fuyuk. Sukkali saamnoit, pakkasi on marissiun. Apo fissiä tumanut, pissään lahtoppa syyt, nanok media kanali sivutti siinä näki.
3: Stakkimi Crazy Days. Huoni se päätä päkunnaani, äki illissä put Heli Hansen, aamelu, maskot, kalliit, sullisit, tämäisät, niin on noin Nu har navtikket ud af tisset, gør mit bærlød, der må mig 25% til mig, at gik i sin ræssabud, at gik i sin rigang i tunnet, der er meget lad, at du er til sættunni. At gik i sin ender, at du er til den ræssar, og finding under, jo er det bært nye, da du er nu. Stak i det er beslaget. Stak næk at gik i alle mine rådigt, nu der er det gukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at sætte mig i det masser.
1: Afvinding og nami i olie 25 er det mig mærsok. Kolisi masloni på en masloni. Udlukket kolini kunne jeg kunne afvinding masloni kige sange til en rapport. Ano raku jeg 6 sekunder må med til at kolini luatung anu tukke susagtesag.
0: Hvad udsigten for nuk?
1: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.
3: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
4: What are you thinking about?
2: Du sang Narbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa arutin.
1: Таасаачуми пиринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Sulifqarfigisat intentimik pataya tumpitsa sumik akimulnaleqqut tumik bisaraqartitiba. Sulifqarfit mikisut nanoqmedia p intentimik neqarfibai. Attaveqatissannut ikiyorsinnaavatsiit soorlu tan qortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit. Akiititat taamaallaat 699 simita allartipput paasaqammerusukkuit 32 19 11 mut attavigisiut imalunnit nanoqmedia kiilimi paasisaqarneruit.
4: De France 2026. Nous sommes les supporters unis au nominal de cette carte nationale. Marina Filiuk, sous-calisarnée, a passé en mission. A profité de tout manut, il s'est enlevé par suite. N'a pas été canalisé au piscinaki.
5: Stucky me crazy days. Vorne se bare til bagunderne, at gik ikke så putt Heli Hansen, har man nu maskot og lidt tusligt. Der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du at tisse, gør mit barlu, der må mig 25% til mig, at gik ikke nærmest så putt, at gik ikke der i gang i tunne, der er meget lagt at du til selvfølgelig. At gik ikke lidt ender, at du til nærmest så, og finde nogen nok, jo det at nye det unge er nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket giver lidt mindre over til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: You like I can.
1: Nappe-FM, du er som Nappe. Du lytter til Nappe-FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Partnern auf FM 100 MHz.
1: Nu må til det selv give mig så af.
2: Erfaringerne med Iolip 25 er det med mig så. Kolisi maslunni panan maslunni. Ullukut kolini kunnua kullu affini maslunni kiesanga tinne rakpo. Anu raku ja siksi kunti mu mitsarit kolini luettunga anut sukkaisu se raktessa.
1: Hver uusikten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyd og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM bilerisi arutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пилеқарнерит тамаккерлу маккуалу периарфиссарилиссабатит пилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er fra tætte der på. Du ser mig så på sygt, uden min at det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg nok du har jo været til vinde sygt, når nok media kanal i har kunnet tjere ud i sin nakid.
3: Stakke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage kun nogle, at de ikke så på hele hensen, er malu maskot og lidt tusligt, der er meget sat 995 kroner. Nu er nav til at du at de sat kan mit bare der må mig 25% til mit, at de ikke så rest så på, at de ikke så rige gange tunne, der er meget sat at du til sætterne. At de ikke så rige nok, at du til nok så og finde nogle nok, jo det er at nye der tunge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gælde mig, når jeg råder til, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
4: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.
5: Wish I take it easy on myself sometimes. 'Cause I'm barely sleeping.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affinning under med i olip 25, han er det med i mærsor. Kolde sig mærsløni, baner mærsløni. Udlukket kolde ikke under, at kolde affinning mærsløni, giver sig af din rakbog. Anu rakku jeg 6 sekunder til momentet, kolde ikke lort, du har nu tukket sus og rakket sag.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyd og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilaris Aarutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlug. Makkuadu kariakfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tunnäkhet kiel alakkaru. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifakafiriset intensimik på der er tympitsa, som ikke er gimmelt netop godt, som ikke viser her ret tilbage. Sulifakafirit mig i sut, når nok medier på intensimik ned over fire vej. At der vil ret til sig nødt ikke gjøre sin nærmere tid. Så du, den går til mig lige selv, at der bliver med solisonik, der man nu, at der vil der sin nærmere. Agiet i det der matland, 699 meter af slagtidbund. Bare så rammer også kuit 32-19-11 mod, at der vil se ud i marionetten af nok medier gil i mig. Bare så rammer også kuit. Tour de France, 2026. Nu når så med cykelerfløni, under minere til sig godt under sad, med din nærfugiuk, sukker i samarbejde, akkurat i omarbejde. Apo officielt domænet, i sænger at toppe syd, når nok medier kanalis i ud i sin nærkid.
3: Takke med Crazy Days. Hvornår så bare tilbage under ane, at jeg ikke lige så putte hele Hansen, er malu med skot og lidt tusligt, der er meget lagt 995 kroner. Nu har navet til at du er tilsat, kan mit bare du, der må mig 25% til mig, at jeg ikke lige nærmest så putte, at jeg ikke lige rige gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At jeg ikke lige ender, at du er til nærmest så, og finder under, jo det er at nye det unge ane. Stak i det her beslaget. Stak nækket giver lige mindre ordet, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilarisaa rutin.
1: Tersaa tumi piirinik pisigwit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fatsatilla po.
3: Love 15.
2: Tusama sakpa suit una minarit pikkunarruin nartut. Pissana nartut ayuati vinnassuillu. Nanok media kanali akkutialuit isinnakit.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanok Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanokmedia.gl.
5: Stakke med Crazy Days. Hvordan er bare til begynderne, at jeg ikke lige så putt Heli Hansen, er med nu med skot og lidt tusslisigt, der er meget lagt 995 kroner. Nu er navet til at du er tilsat, gør mit bare du, der må mig 25% til mig, at jeg ikke lige nærmest så putt, at jeg ikke lige rige gang i tunnet, der er meget lagt, at du er til sættene. At jeg ikke lige ender, at du er til nærmest så, og finder under, jo det at den er det unge nu. Stak i det er beslaget. Stak nækket gi alle mine rådigt, nu der er det kukket.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Crazy Days i Stark. Kun i den uge får du et par Helge Hansen workwear eller Mascot workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli. Så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Erfællingen om i olip 25 er det med mærsok. Kolli simmallunni panernarluni ullukkut qulini kunnuakkullu arfini marluni kiassangatinneqarpoq anoraakuya 6 sekuntimometerit qulingiluattungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Lørdag den 25. juli ifølge DMI. Skyet og tørt vejr. Dagtemperatur på plus 10 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 9 meter per sekund.